bobu dañuy wax naan yalla adunaam bi mo ko dirigé diko doxale ci batu la ilaha illallah wa tahmini wa min sirri hadhihi

tax ñu wax ni mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du ci yu bax yoy yépp malaka yi ñokoy jël fi yégal ko bu mu dess batu la ilaha illallah moy yégal bopam moy yégal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax lenn ci mufassirun yi wax nañ ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ëlëk yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yalla dajale jam yépp neneen batu la ilaha illallah neena da fay nek leer gu fess go xamanteni ku ne mu ngi tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo gu di leer kan lay wut mu ngi wut nya nga xamanteni daan len ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal len aljana motax yoonte bi ne ciabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige ciabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nena na nga xamne wa alam anna jami' al a'mal wa al ta'at tatalasha illa al tasbih wa al shahada nena xamal xam gu wex ni mbolem xetu jamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam dañu ñak valeur.

bo jaxlé dé ko ci kar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekk ci biiru jëmwa nek fa ñakk rek ci ci ki lendum yu tar la ilaha illallah la doon zikar la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di baatu tawhid bi nga xamné yeneen ti fi jitu won yépp ci lañu liggéey ci lañu daan faji seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am tiis itam ci lañu daan sukkandiku pour seeni tiis wuñéko motax ñu né képp ko xamné amna aajo fa yalla mu tok ci abba bu wit néna mu jang baatu la ilaha